0: 12 y 27 minutos del mediodía y a la vuelta vamos a nuestra cita semanal al mercado de Ordizia.
1: Onda Vasca conecta.
2: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
3: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: segiratu bestaldera.
4: Nik, Max.
5: Nik, Ibai.
3: Nik, Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Maiatzaren 17a. Interneten munduko eguna. Gipuzkoako Foru Aldundia.
7: Aldazortz klinikan lehenengo bisita diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz klinika odontologia etikoa RPS 128/24.

0: Bueno, ba, aste azkena dugu berriz ere, maiatzako gehi, eta horrek esan nahi du, astero Ordiziako azokarekin daukagun itzorduaren unea dela, beraz, goazen azken egunotako berritasunak ezagutu, eta noski erostera ere. Leire Arandia, eguerdion!
1: Eixo, Begoña, eguerdion!
0: Bueno, gaurkoa bai dela udaberriko egun politia, eh?
1: Bai, ederra, ederra, bai, bai, bai.
0: Bueno,
1: nabarida azokan, eh? Baintxe giro aparta dauke, bume.
0: Horixe bera galdetu nahi nizun, ez? Pentsatzen dut erosketak beste gogo, beste umore batekin egiten direla, eguraldionekin.
1: Hori da, eiakalea ateratzeko gogokin, eta horrek eren ikustez, ba, erosketetarako ere beste animo bat ematen dola, ez da?
0: Zalantzari gabe, Leire. Bueno, egia da lehengo astean, gure sukaldea kolore biziz bete zenituela, demoraliko lehenengo tomate hoiekin. Baina, bueno, zer daukagu gaurkoan?
1: Bueno, ba, gaur ez daukagu hainbesteko berritasunik, baina, bueno, gauza pare bat, bai, aipatzeko, eh? Adibidez, basa zentzuria edo basa esparragoa, esparrago silvestre, karri digute 5 eurotan sorta, hau Nafarro aldetikan. Eta gero baita ere, arandano edo abiak, 12 eurotan kiloa, baita ere, horiekola aipagarri. Eta gero baita aipatu, ba bueno, ba zitzapila bat, gaintxe ba bete-betean gaude, 180 kilo, azokan gaur.
0: Bai.
1: 12 eta 48 euro bitartean, ointxoak ere 1 kilo, 26 eta 40 bitarte, eta zitzahoriak ere, ba bueno, gutxiago, 38 kilo, 28 eta 35 euro bitartean.
0: Bueno, ba berritasun dexente ditugu, eh?
1: Bueno, badaude.
0: Hortartea badaukagu zerbait, baina, bueno, azkenean udaberriak ematen duena.
1: Konparatuz, bautxiago, baina ematen duena, hoxe beha. Eta agian datorren artean, ba, beste pila bat izango ditugu, orduan, itxin behar.
0: Bueno, gainera, zainzuriak ditugu, azkenean, orain maiatzean zehar, ba, gure baratzetako erregea dena. Ez,
1: hori da, hori da, orain merezi du, zainzuri naturala erostea, eta egosi, eta izan ba, primerako platera, orain jateko.
0: Hori da, bueno, eta gainera, arandonak aipatu dituzu, orain dela minutu batzuk pixaren infekzioaren inguruan ere hitz egin dugu, beraz, horiek ere garrantzitsuak dira, ondo datozkigu, horiek saiesteko, infekzio horiek saiesteko, beraz, begira. Ba, oso da datorkigu. Hori da, gaurko erosketak oso da datorkigu, Leire.
1: Ederki.
0: Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala gure alizateagatik. Ondo izan, zaindu.
1: Muxua,
0: tagur. Muxua, tagur.

0: Beno, ba, gure sukaldeak kolorez betetzen dituzten produktu ezari garela, jarraian gure nutritionistarekin izpide izango dugun barazkiak, agian barrutik ez, baina behintzat kanpotik benetan kolore polita dauka, segituan jakingo duzue zertaz ari garen, eh? Idoia noain, eguardion!
1: Eguardion, begoina!
0: Beno, gure entzulei esaten badiagu kanpotik arroxa gorriska kolorekoa dela eta barrutik berriz txuria, egia esan ez dut uste kombinazio hori duten elikagai asko aurkituko dituztenik, eh?
1: Ja, bai gire da, ez da? Nik uste gehiengoari zerbait etorriko zaiola burura, ez da?
0: Bai, bentsatzen dut baietz, eta agian asmatu ere egingo zuten, ze gaur rabanituaren inguran hitz egingo dugu.
1: Hala da, bai.
0: Orain gainera, garaian gaude rabanitua jateko, ze berez udaberria maiera udaraldeko elikagaia da, eta beti bezala, lehenik eta behin, idoia dagokion taldean zelkatu barra dugu, ez da?
1: Bai, bueno, nik uste dut hemen ez dala inongo zalantzarik egongo, baino bazpagare, bueno, ba, barazkietan kokatzen dugu lasango dugu, eta la aprobetsatzen dugu, ba, gomendapenak zeintzu dien esateko.
0: Hori da.
1: Bi razio egunean, hartu beharko genituzke, barazkien taldeko jaki hauek. Eta, bueno, barra banitoak laguntzen digu, ba, beti esaten dugun bezala, ba, barazki hauei bariedadea ematen. Behar deuna da, alik eta gehien bariatu, alde batetik ez aspertzeko, ez alde batetik ikusten deulako, eta barazki bakoitzak baita ere mantenu gai desberdinak ematen dizkigula, eta ala, ba, osasuntxugo egoten lagunduko digu, ba, haien beharrak asetu egingo ditugulako.
0: Hori da.
1: Orduan, hori gogora arazita, bueno, ba, bere osagai eta zasiko gehizketan, orduan, bueno, barazki gehienekin gertatzen dan bezala, gehien emango digun osagaia ura izango da. Honi, gehitzen balima diogu, ba, karbohidrato gutxi, proteina gutxi, takoipe gutxi ematen digun produktua dela, badakigu oso kaloria gutxi emango izkigula, energia gutxi, bai? Hemen beti ere, gogorara zibiar dugu, edo segunetan nola sukaldatzen dugu, prestatzen dugu, hau aldakorra izan daitekela. Baina horra banditoak berak, ba oso kaloria gutxi ematen dizkigu.
0: Egia da, gehienetan gordini jaten dugula, ez da idoia?
1: Bai, bai, eta egia da, bai da, gogorara zen dugu baitare, unero behar ditugun bi barazki razioietatik bat gordinik izan beharko dukela. Orduan, bueno, barra banditu kontan laguntzen digu.
0: Hori da.
1: Gordinik bai, baina esaten duntze, klaro, askotan, ba, ensaladan jartzen dugu, eta ensalada... A ber, eske jende asko ikusten du, ensalada, bai, hasta ensalada, kaloria gutxi, ensalada da, bai, baina gu gero botatzen badiogu litro bat olio gainetik, bomba yeah. baten bihurtzen dugu. Ordu hori kontutan eduki behar dugula, bai. Gero, bueno, ba, zuntziturri oso ona da, baita ere, eta zuntzonek laguntzen digu, ba, bueno, estetako mugimendua regulatzen noski, hori danak dakigu, baina baita ere, eta oso kontutan eduki behar dugu, askotan gogora arazten dut, baina, bueno, ba, odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen ere laguntzen digula zuntz horrek. Mineralen artean, ba, bereziki jasoko ditugunak izango dira potasioa eta jodoa. Eta jodo hau bereziki izango da, bueno, ba, barazki guztien artean rabanitoa izango da, ba, gehien ematen diguna, jodoa. Eta jodo hau, ba, ezinbestekoa da tiroides gubinaren funtzionamentuan, beraz, ba, gure gorputzeko metabolismoa regulatzen dugu. Eta, bueno, egia da baita ere, hazkunde prozesuetan ere parte hartzen duela jodo honek. Eta vitaminen artean, ba, jasoko ditugu C vitamina, bueno, ba, C vitamina honek, ba, funtzio antioxidatzaile edukiko duela, beraz lagunduko digu gaixotasun asko ekiditen, ezta? Ba, hien artean bakardiobaskularrak edo endekapenezkoak edo minbizi mota ezberdinak, zartzaro beare bai, Eta baita ere lagunduko digu, ba, beste elikagai batzuetatik, ze honek ez digu ematen, rabanituak beak, baina beste elikagai batzuetatik jasotzen dugun burdin hori hobeto xurgatzen, baita ere, hobeto aprobetxatzen.
0: Bueno, orokorrean C vitamina hortan laguntzen du, ez da? Burdina hain zuzen ere ondo xurgatzen.
1: Hori da, hori da, bai. Eta gero folatoak, baita ere jasoko ditugu, bueno, ba, material genetikoaren eraketan parte hartzen dutenak, eta tubo neuralan akatsak ekiditen dituzte. Ordu, bueno, ba, guztiontzako ondo balima datorrere, aurdun dauden emakumezko entzako, ba, bereziki kontutan eukitzekoa. Eta bukatzeko, rabanituetatik jasotzen ditugu baita, eta hau da bereiz garriena, ezta, azufredun osagai batzuk, desberdinak. Eta azufredun osagai hauek funtzio asko emango dizkigute, eta hortaz baliatu gaitezke rabanitoa jaten degunean. Adibidez, ba, funtzio antioxidatzailea, lehen hau ere aipatu deguna, C vitaminak ere emango diguna, beraz hau indartuta etorreko da, Gero funtzio diuretikoa, baita ere, digestiboa, antibakterianoa, balsamikoa, espektoratzailea, Orduan ikusten duzu, azufredun osagai hauek funtzio desberdin asko emango izkigutela, oso onuragarriak izango direnak guretzako. Hori bai egia da, ez? egia esateko barrabanitoa normalean ez degula kantitate askotan hartzen. Zuk esan dezun bezala, ba igual ensaladan edo igual pixkarraiatzen dugu edo xerratxotan, baina ez dugu jaten kantitate handitan, baina bueno, ba hortxe daukagula baita ere eta jaten degunetan guztiontaz baliatu gaitezkela.
0: Berez, zein izango litzateke terrazio aproposa? Idoia, zerrabanitoak, ba izenak dioen bezala, hor txikiak dira, txikitsuak dira.
1: Bai, bueno, da barazki eta zitze egiten degunean razia beti dela 150-200 gramu. Gertatzen dana da hori normalean rabanituarekin ez degula egiten, ez da, inbestez degula jaten, ba beste osagai askorekin batea jaten degula konsaladan naztuta. Baina, bueno, ba hori esartzen degula.
0: Bueno, esan duzu, espektoratzailea ere badela. Eta agian hor egon daitezke entzule batzuk oraindik da berreko alergiekin gora ta bera. Beraz, honek izan daitezke agian hobeto arnasten laguntzeko.
1: Bai, noski, hortan ere lagundu dezake, bai. Egia da, esan deguna, kantitate txikitan hartzen badegu, ba, gutxiago emango digula, berizgarritasun hori, baina, bueno, hor dago, baita ere.
0: Ondo dago jakitea, ba, begira, beste super elikagai horietako bat, Idoia?
1: Bai, barazki eta frutaskorekin gertatzen da bezala. Ikusten dezue astero hitz egiten degula honen ingurun, eta zenbat eta zenbat barazki eta frutak ematen dizkiguten besteko onura.
0: Hori da. Bueno, ba, ez daukagu inolako aitzakiarik rabanituak ez jateko, eta gainera, ba, diogun moduan, orain entxaladak jateko garaia iristen ari da, beraz, aprobetsa dezakegu primerako elikagai hau ere, gure entxaladekin batera jateko.
1: Hori da.
0: Ba, Idoia Noain, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik beste aste azken batez.
1: Bale, ba, zuei, eta datorren aste arte, musu bat.
0: Ondo izan, musu bat, Idoia, datorren aste arte.

0: things ain't cooking.
1: Benorra banituak beraz gaur bazkaltzeko, idoiarekin komentatzen genuen moduan entsaladan jatea izaten da ohikoena, baina ziur gure sukaldariak ere beste aukera batzuk ekarriko dizkigulan. Josetxo, eguerdion.
2: Eguerdion, Begoña, zer moduz, labetito gustoko?
1: Bai, gustatzen zait. Bai, baina egia da, nik bakarrik entsaladan jan izan dudala.
2: Bai, bueno, bakizu daudela gorriak edo eta txuriak ere bai, eta ok jaten di aperitibo bezala asko Alemanin da Suizan, garagardokin.
1: Abeitu?
2: Bai, zeko nolarian kurgienteak diran, bakizu, krak.
1: Bai.
2: Eta jaten dia oain garajian aperitibo bezala. Azeituna bezala, ba, rabanitoak.
1: Bai, edo patata batzu jan beharrean, ez? Poltsako patata batzu jan beharrean, ba, rabanitoak. Bune, osasungarriagoa bada, bentsat.
2: Bai, oi bai. Bueno, aizu, aceitunak bai goxoa dira.
1: Baita ere.
2: Azkotziak jambiaro goxoa dira, aceitunak.
1: Hori da, bai, baina gila da oso koipetsuak direla, eta horiek bai oso neurrian jamear direla, eh?
2: Hombre, koipetsua, baina koipetsua vegetala.
1: Bai, baina diote kaloria asko dituztela aceitunak, eta gainera zuri ezakit, baina ni aceitunek nire zaldi manaiz, bata bestearen atzatik jaten ditut, eta
2: bai,
1: ez daukat mugarik, eh?
2: Bueno, gero kiroleitea jutegea mendira, eta menditontorrean iritsi, igo, jetxi, eta berrizei jo.
1: Hori da.
2: Eta ikusiko zu nola dena juten dan. Kaloria guztiak kanpoare dikoazten.
1: Hori da. Bueno, bintzat gaur, Josetxe, etzabiltza menditontorretik, ez?
2: Ez, gaur ez nago menditontorretik. Gaur hemen nago, herrian.
1: Oso ondo nabaritzen da, kobertura oso nadaukazu gaurkoan, oso ondo entzuten zaitu.
2: Gaurkoan bai, ondo entzuten zait, ba, primeran.
1: Eta beraz, bueno, ba, konta iguzu, nola jandezakegu rabanitoa?
2: Ba, rabanitoa jandezakegu ensaladan asko, bakizu goik serratzen dira mandolina batekin, eta asko jaten dira, bai jandezakegu labean eginda, labean eginda bai, egosita ere bai, kreman ere bai, eta gero ospinetare jarri bai.
1: Bai,
2: zeko ospinetan hola kagu, bai.
1: Enkurtituta moduan, ez da?
2: Hoi da, enkurtituta. Enkurtituta, gaina oso arrexada egiten, Zeko, enkurtituta egiten dana da. Jarri dezakegu pusketetan edo xerratuta ere bai. Ordu egiten dugu. Baso batura, baso bat ospina, ardo txurina, eta botatzen dugu pipar beltza bola, botatzen dugu ba, ere bai erramo pixka bat, eta hinojo pixka bat ere bai, eta irekin egiten dugu, bai? Ejartzen dugu poto bat, potoa estelizatuta, noski, sartzen dugu hor rabanitoa serratuta o erdibanatuta, eta botatzen dugu gero, ospina hori eta piparrakin da dena, potoa. Izten dugu potea, eta ja gero urrungo euren jandezakegu. Eta denbo gehiago nahi badu irauki, inbehar duguna da, bakizu, utzunea egin. Osea, uretan sartu baino marian, eta 20 minutu hor euki, eta ja, bi urte iraun dezakegu.
1: Ja, hermetiko ditxiko genuke joa behitu.
2: Hoi da. Eta hori dakazu hor, ba, rabanitoak, ba, bi urteako.
1: Hori da. Eta gero, amaiketako moduan, ba, janditzakegu. Ez? Garagardoarekin batera, ba, hori, ba, zuk esan duzu moduan. Azitunak atera beharrean, rabanitoak.
2: Bueno, niko bet, nik gehiago gustatzen azeitunak eta patatak, Begoña egia esan. Nei egia esan gehiago gustatzen ezkin. Jaten ditu, baina gehiago gustatzen ezkin azeitunak eta patatak. Egia esan, bai.
1: Ni ere, kaso honetan zure taldekoa naiz.
2: Bai,
1: ez da oso ikoa zutani talde berean egotea. Hori egia da.
2: Zer ba, zergatik?
1: Ez, bueno, ba, adibidez moskatuaren taldean, etzara inoiz egongo.
2: Ez, moskatuaren ondoan, ez.
1: Ez.
2: Baina txakolinan ondoan edo ardobeltza on baten ondoan, horre gongo.
1: Horre gongo.
2: Horre gongo naiz.
1: Horri biliko zara, hori da, hori da.
2: Bai.
1: Baina, bueno, azken aldi honetan ari gara, Ja bi ontzako gustokoak diren gauzak aurkitzen.
2: Bai.
1: Bueno, eta esan duzu, erreta ere egin dezakugula, erreta edo egosita?
2: Bai, erreta oso erresa da. Bakarrik egin behar duguna da, ejartzen dugu rabanitoa garbituta eta zatitzen dugu erditik o lau pusketetan. Eta hor du ejartzen dugu labean, oliokin, eta ejartzen dugu gatza eta pipar pixkatekin, eta labea berotzen dugu 180 gradotan, gutxi gora bera, 20-25 minutu, ja biguina daudela, eta ejateko prest. Prest daude, nola egiten dugu, malo jaskoakin, txerri txuletakin, o txerri solomoakin, guardizio bezala.
1: Patatak izango badira bezala.
2: Bai.
1: Edo beste dozin barazki.
2: Hoi da, guardizio bezala erabiltzen dugu, eta ez da, nahi badugu hola bakarri jan ere bai, atzitzakegu, plater bezala.
1: Oso ondo.
2: Ez da guarazorik. Eta gero, krema, oso erresa da egiten, bai, krema rabanitoa da.
1: Aha, a ber, konta iguzu.
2: Bai, krema egiten da, bai, jartzen dugu, porrua, patata, rabanitoak, olioa eta gatza. Orduan, olion jartzen dugu eltze bat oliokin. Botatzen dugu porrua, porrua pixkat, bihundu egiten dugu, hor, ezta? Potxatu egiten dugu, gero botatzen dugu patata, botatzen dugu rabanitoa puskatu da. Oie, bai, potxatu egiten dugu, jartzen dugu ura osalda, barazki salda, eta usten dugu hoi, 20 minutu gutxi gora bera. Gero, trituratzen dugu, trituratzen dugu, pasatzen dugu koladore batekin, eta gero, irakitzen dugu, botatzen dugu gatza eta piparra, eta nahi badezu, pixkat, enrikezitu nahi dugun, kesito bota dezakegu.
1: Abaitare, Beste kremosidade bat emateko, ez da?
2: Bota bai, kesito pare bat bota, eta ja freskateko krema.
1: Baitu zego xoa.
2: Bai, eta nahi bezu gero gainetik botatzen diozu perifolio pixka bat, edo perejila pixka bat, edo nahi bezu nahola, pixka dekoratzeko eta primeran gelditzen da.
1: Jo, zego xoa, eta gainera, bueno, kasonetan azal gorriska daukan rabanitoa aukeratzen badugu, ba, kolorea ere politia izango da, kremaren kolorea ere politia izango da.
2: Bai, arroxa bezala izango da. Arroxa bezala izango da, osea, que gaina rabanitoak ez dia zuitu behar, ondo garbitu behar dira. Baina ez dia zuitu behar eta jateko ja prest ola gordinik. Beitu gaur, aperitibo bezala begonia.
1: Babai.
2: Horzo denetratit, hartu garagardo bat ez lanean, ura eta rabanitoa. Igual kaiz, etorreko zaizu, baina, bueno, ondo ingo izun.
1: Bai, bueno, aizu, ba, dena probatzea da. Horrela behintzat, amaiketako moduan ez dut inoiz jan. Beraz?
2: Ba, hemen ez da oitura, rabanitoko la jatea esnak bezala. Ez da.
1: Bueno, baina askotan ekartzen dizkiguzun nazioarteko beste ohitura batzuk, eta gaizu, ba, probatzea ez dago gaizki.
2: Ez dago gaizki, oikondo garritu eta busketa eman, da zerbeza hartu eta beste busketa eta venga, segi. Eta hola, dozen erdi bato nahizun labanito jan eta segi aurrea.
1: Bueno, aprobatuko dut, eta esango izut, zemuzkoa izan den esperientzia.
2: Itzengo deu.
1: Oida.
2: Hortaz.
1: Ba, Josetxo, eskerrik asko beste aste azken goiz bat alaitzeagatik.
2: Bueno, ba, eskarrik asko, entzule guztiei, eskarrik asko, Begoña, eta azote aste arte, ondo izan eta aprobetxatu, egualdi zoragarri egiten duta.
1: Oida, asko zain du, Josetxo, besarka dondi bat.
2: Berdi, besarka dondi bat.
1: Agur, datorren aste arte.
2: Agur.

0: Conecta con nosotros a través del Instagram de Onda Vasca. Conecta.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.eus webgunean edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Onda Vasca Conecta.